ahyia kasafidie nso ya enwumre ye babe di enkomo eti bacho ba bia wo bia sey ka mu na wo te sey wo fie na wa enyi afidie ni mfiri ha ema wo fie ba

0: Ebusia yema mu nyina kyena no pa yi yena mo ase ebre no aso ene eye memenda kita onsabo sume ena ka yedru ne choso aduonu enum eti yakita mu a kakrakra na wotwe ebesimu nkwa wie ye de na ese yatimi atutu afrim eti ne ewo mu a ne se anopa yi aba yedom ase safidie no uchimia asempa 94.7 fm so ena wode atro kukrantu mi dwuma die bre so ena aso yi na ne ba bi ade ani ekye se ne nyina ye nim wo se na wotwi sofo a wo hwe o mayi sika sem so akwa ma sika afie twa mu obosom ya na etoso edu eba ko emberimfo ebo moden esesu adwen efa ho wo yoye na woje etu mu no ne epie efrimu eba ye ene se yegye akwa ma sika no twum wie na ye sha fe no ase ye de bo mayi ho bra fe no pa mu a e wose ehwe se kwa no a ye ka se ye be fa so wa afi mu ni nyinada sika no a emra hye badwam emperimfo gitu mu se ye mfa mo man ne ho bra no ne ye ya locations for ministry we se ministry we die ni ministry we die ni agencies we be kɔ ha no atumi akɔ adwuma a ye se ye mfa nye no adwuma no ye tumi dia ye ye guso de ye aso enso a yesi o ene ye behia bia ka ho sa nkontabuo no ene koso na wotwi omayimra hyebadwam ema asofo a wohwe sikasem so wonumnyamfo kisela to forcing ene emra hyebadwam emu enchiche mu nyinada wode atumtum ne egana fo bo a wo bisa ne akuhudu woti guta fo de woti akuafo de chese Obia ni anu osu ohwe nimu sofo na nya kenka ya wie wo de na wote ye wo sector education health eba dwedie de ye womuo ni nyina no wo betumi akasa sofo no ni na wo hwe nimu se wo bete no eno ni asem a wote ye ana se o da bi ni na me hwe nimu no enye ni nie nye no ena mete ye ene ye bekom Yanim mpanimfo bi a wakwada fa sikasem nhyehye ye ho betwetwe nkomo na ye wiesu ana wotwi wense mampani ehia eyukubata no dwamtani yoda no eyuche na asem a mampani de tu nanim o eye South Africa fo de ye baba ba kwaso de enye dom wadi na chie na chese wo dwini ho ade no se afie bia wo moye no onuma bura bibifoa ye wo ho no mo afiri amanfufuro mu na afi de no ma ye ne de omo ye se obi ya anko ya che se omo hwe ni mu nka se o ebi kura ne omo sha se omo si omo ni krata afi de omo tie guni pa nyina da so gana ye ma ye kura no ye de adupre akofa nipa ne edikan ne etoso mienu ni atoso mi ensa bosu mi ya wie ye hwe ni mu se emperimfo ede gana fobi ebeba eti sadi ye a ekoso no wo hwe aman a wonuma de hye wo South Africa manum a ye di wani ye mumpenimfo nka wanuntu mu na wakasa akasa gana mampani eka ho gana mampani ka ho wo yi se wo so ane manfo firi wonum se emumesen ye de Ghana fo ni bi eba other countries kura de we de ye beka se Ghana mampani ayade because there are other countries so wo sika de betwa u plenty kit akwa na we twa wade ko Nigeria fo de ye a ye hu se wo mo anamusi ni ye owo South Africa menum ko ye se ansa ne befa mo akọ no mo nka se mampani wa yade o mo ntodwo mo ansa na ye ka se aman enkita hudie na mefiri Ghana na meko omanfufuro mu a enu nti ne yewo Ghana yatena yebo aman bi so no se nipa kro ho kwokire na the protection e wo se ye man se oman Ghana ye de mane wo no edu sabri ya ne yewe se ye adwuma eji mampani se South Africa asem no ye beka se mpanimfo ensu asem no mu no onka ne yie ma yenke kante teso sani ya biribi ya ye yenwo ye wia wete wete sam ni ya jemu. Enye nunko, gana adishi emye numi ensebishu achuon krata. na omu kra de omu de kwa international criminal court se kwanya south africa dishie bi de mra hye bonsem na wodi ebibremu aman nipa bi akopie ho no mu ani kunkum bi aprepre bi ame bi adidi dem no e wo se mpanimfo hwe na asem no wo tena so aye bebre eno so ene ebusia ebirbebem ama yatumi akọ enum eji wafidie daha ene anopa yi a ensem a de brew no edoso ebi enie ebi enie na wunim se asojafo no so ahyase adan no Joel bo modia na fa videos ni photos ni bitu adan no asojafo no bubu no na we no na nka me hwe se ebe te se na anu Medina die ya papa no podi se Medina MC no wo ho no Faila tisi mu se okwa ko dwiri bi hey hadi o mude ye papa yi enu na ba kusu kodu ba bi o mko ka che ne se anantwie 32 se anantwie 88 se den no ni nyina akopie mu na asojafo yi dwiri gui na nka ye twen se mbesa akọ na nzu we die obi ani ho dan wura ni ho security ni ho obi ani ho e na asojafo no keka gusa keka gusa wanzi ye nche ho hwe na wotwi kai sey ha ye ma ka manfo beba na mi sika pa me die kukuru da yesi ho me mama na ebuyi etika eja ye nche report bia enye ye kura na ye nidi eche multimedia adwuma ko sey ye pese ye nya update wa adwuma asojafo no a ye de hye wonsa mampani de hye wonsa sey monhwe ni akoso e won kran ene ne mpota mu enhia yira fa wo manfo no mommo moden a sey yesi adan ni bi esisi enhia kwai eti sa pompidom so bo ame network ehn yesi adan ni bi esisi enhia kwai eti yenyi adan ni firo 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 na yesi odem wahu adan no a yesi esisi enhia kwai no munyiyi emfiri ho no mo eti wodi ahwade o wo ba adan no enye small small houses o we ana ye friend say mansions kuku dai kokuro ana omode excavators no caterpillar no edi simsa na yadwidi ni nyina na yadi agu we kura de asay hostel say na wachiri ho no ende ye jama enka omo ahu me we de eh we de e kon mo a ni fa kura say obehye fie ni wakam sa na wakomete na emum so okogina ho de a so okona akogina ho ayi ba kubia nipa ni gina ho no mo menti asema mumu menti asema mumu abusia eduru ba bi a eduru ba bi pa na esiye nipa afiri mo ni na esiye no ena ba bi so mo bubu adan yi nyina no unsa from pa o wa o hwe live wo YouTube na Facebook anopai no ya di video no atum video no ena da mu no video no ene demu no na asojafo no mo ye mane ye fe wo de oba Facebook na enye so mo du ho no mo na mo asojafo ne nya abotire wo mo ate community no mu nyina no na mo fere mo ene mo ne mo kasa kasa kire be ma be bia ade ni sie no se ye kioso se ye de upe ye niema mienu kane no ye ye si agro ni ntokwa ni upe de he ohun we na ye se ye bisa wo se wo be ma nshia be fa wako ana se Obe sori boko ni wasesa nye mami ye jiri ya na ye nye by force. O soja fwono ni omu kase wye kuro omu akura e bo omu nse ma soja fwono sa. No omu shase so omu de omu nye mano infidiye na tiesi mna omu jiri. Eti ya soja fwono omu shase omu jiri adaino. Nye ma ne e jepadiye sisi insi ya kwe muno. Omu shase omu jiri this week omu ye juma pa. Omu ye juma. Because ya mwa. Ama saa niye mebi ye tise ye nye mfri wono mo. Na ye burofuwa ye kanu wa omai gane mu. The human face. Ushe nipane ni mu vye so. Uyusu saa human face nu vya. Ube vye no. Saa human nuwa uwe ne ni muose enu nti udi etina ano. Na nshia abe fanako. Etubu wano anase wa mwano. Aese ekura toa kwa daho. Nasi o ekure mimia ubesu ebene ya dodo. Wani beba ho so no na ne nan ne yatwa eti ne yekoso sabro no we de je ye chado ada we de e be chado pe ɔhu chado chado sɛne ɔmanfo nneɛma ɛsɛyɛ wɛdi ɛbɛ chado eti wɛnya mc na ebuda na mc bi anyina mu sojafo no a na gyina mu eti wɛwu ne mc ntimi nkɔka hwe ntimi ne obia nkɔka hwe Masaudu o message nu nya ba bi foforo na adbe fa na ade afa ho wai meda sepa mu abusi an technician o time chi en medical bonidi e fe no inok sukura sofo enono a che se wai jai kes kama en wetwa ase te se yitete yi we fo no omo ba se ne no omo ba no no sa bi na otega na no wa yebi nyamhira pa na adwuma wa ya mama e anopai e na production team na ta mechi no Dominic Sieboa kwakutwu metechie Jackson Osentia moa Ben Digazi Joel na de matumu anopai e wo Facebook ani YouTube no enyinada e na omanhene kwabna sante e na Philip Osaibunsu ebo michidom na na yenchi kwadade eta yechi dendendendende ebusia enche ye the interviews no ebe hyehye so medin e de akua boachwe yiadom wo fra me abi wire mejo so wa dwenche no uba Facebook anase YouTuber febi eto ho no mo na Daniel Wusu de yo de aba wo se akua me pese me hu se mampani sa LGBTQ plus bill no se wodene sasha se wa ye ho adwuma wie da bi kawate be men na bibisa akoso kawate so nso omuji tum wie nchi ni waso ye ba ho eti yenim se mampani hwe mu ansa osade anyo ye nte ho asem tene etie no ye nte ho asem eti ubenya botre na bibia firi mu ba ye de update no ebe mawo YouTube no obo asempa 94.7 FM ye de mu live e wo ho no mo na Facebook so asempa 94.7 e wo so wadwenche no obetumi ede bi ato ho ebresem na yakenkan ede amao senye de bia ye ye no no ene so ye begebre na yakenkan ede amao Kofi Ajiman Black Man no se bi wa me chiamo anopai mitiem free pick farm mo Kofi yedase piaga so de yode aba wo se akua ene yema nyina da di pefe se 2028 NDC amanyoku atisuei wo mo ekọ yoyate ena DJ ketekre e de yode aba din de mu obi wo se chese adwuma papapa na mpanimfo guso a ɔmo ɛyɛ ne saa no nyame ɛnka ɔmo ho na nyame ɛnhyia mo so ɔhyia wo so prince mensa anɔpɛ no ahyɛ odwadi ase saa no guy jesus boss de ɛyɛ ɔde aba guy jesus boss wɔse guy jesus o message no twero ne yie na mente ase ɛwae sa tro bre biu na menti ase na mintumi enkan oba Facebook na ebusia wadwenche obetumi edibi ato na Lydia Jade ye yode aba ose bi wai mechira mo anopai na wonu se asojafo ebe mu problems a emfie se wo honom ye ntumi mfa solve no wo mudeda ko solve eti mpese mi bisa o se sa de no adwen no ne ye ni dada na se adwuma bi wo hono mo a ye de asojafo ene ye ya anya interference se ye be ye ankasa ye be frefre se munyai ni ye je asojafo no a ombetumi ya adwuma no ana wei committee ya mampani di ka te ye se wo mo ene omo hwe na se asu yiri no omo nte so no na se eno no was very unnecessary na nuno hu hia afei na mpanimfo ehu kwan no eti asojafo no ma memmo waba so na adwuma no so omo ye no ma omo hwe obi anim edan bi e wo so omo buo no omo mbu ngu na yenyi yesum wie Lydia J de yode aba eno no owie no de budget de na to aso se budget no so akua me de metie so afo no papa na emum se wu bisa me se ede na meti wo mu a me hwe mabra bom na me de akasa me hye dan hu ni aboa me ayo yate Lydia so de ya ode aba eno no. Awa patience wo se mechiamo anopai na Ghana ye ye problem kese pa ye wone se ye nimra so ye nimra so ene ye leaders so wo munfa wo muntimi enhwe se mra no be ye adwuma se ye shama mra no aye adwuma no ye leaders omo so nye ho adwuma eti mra de ye wo bi nemum se ye bedi mra so se ye ni soso a nipa e wo so ohwem ye di mra no so no ni nyina sa afa ho nyina sinto wo ho enu nti no oman no ase ne emra nim no emra de ebi wo mu nemum se ebe ye adwuma eno ene asem no abusia yenhwe akwanma sika no ya na wotwi soafo a wohwe omai sika sem so wode ekokotu dwa omayi emra hyebe dwam se wutie ya ebi a watibi na ye kase ye bone tofa na ya hwe ne koso na watwi omayi emra hyebe dwama e na kwagu asojafo no committee na ebubu dan no first committee no sa aka ho tando we committee na bi se ma hunu so owo omo kan we hu ahu aha I see you abusia ye hwe akoma sika no ne tofa bo sɛneɛ soafo no ɛde atu dwa sɛ wohwɛ yɛ kasa yɛ bɔ ne nyinaa tɔfa sɛneɛ soafo yi ɛsi ɛka no a neɛ wɔno wɔkama ne kɔsi yɛ ɛne sɛ yɛ sikasɛm ɔman ne sikasɛm ɔman ne nyini muo no yɛ nam kwa so a yɛ firi ɔhaw a na yɛ wɔm wo asɛ woyare na wo ho ɛtɔ wo wɛnsɛ ɔyare na ho ɛtɔ wo ano ahyɛaseɛ na wotutu taataa ma kakra saa ɛne yɛ wɔm wo ɔse wohwɛ yɛ economy na path na yɛ nam wo no yɛ nam recovery path kwa yɛ nam so yɛ ho dwo yɛn nneɛma ɛtutu yɛ nkakra kwan a yɛ nam so no ɛnsɛ da bia wɔ mka no maka sɛ kyɛsɛ economic indicators no sɛ yɛfa inflation ne abɛfa GDP growth international reserves o kyɛsɛ ne nyinaa no hwɛ baabi yɛ nenam a nneɛma nenam na kwan mu yɛ kyɛsɛ inflation no so afo ekyire mu yɛte aseɛ sɛ nka wo so sika bebree sɛ wode kɔtɔ nneɛma anka abɛhwɛ ne wobɛkɔ nneɛma ketewa bi mpanimfoɔ atumi aboa ma naba fam a ɛnɛ bosom yɛtwa mu yi a yɛhu bosom no mu no the last inflation kontabuo yi ɔmobuuyɛ no na ɔman Ghana yɛgyina wo hankyɛ mu mmiɛnsa akyiri pɔ num 3.5% inflation as of June 2026 ya yewo mu no wose 2025 de ena na yegina 3.5 no enei se ohwe nkontabuo no ne se ne soafo ndi tuwa na se ye nam ne kwa so a ye ko eno echi GDP growth no so o ma eti ase se sen baby yegina first quarter yebeka se ye che oman num bo somem yensa unse ye bu nkonta na ebu bo somem yensa ni abebu oman no empa mu sese ye ka na se oman no ya pa mu 2026 no sese bebi a omugina ose buta ye kro omudi si omani so no oman exceed na se omatumi anya buru so ya 5.4% kwaku baby a omo ejina sabre baby a empanimfo de enkonta no wo de magibre no mayi ne maako ede amawo magibre na mayi ne maako ede amawo ena exchange rate no so afo no kire ye baby a ye jina ene sene ye ni nyinaa no so okeka boma ne okan kosi ni se eniemaye eti niemaye no eniema ne so bi wo ho no mo a ya pai afinu mu ye ntumi nuru ho ensem ni bi omuka aso mbeye Women's Development Bank yi se utia se ne na adwadifo guta ne mayi si wo hwe animu eno emaye nyade se yatumi adru ho nyade se emperimfo sika omuka aso ye behwe ne ye de bie sa Women's Development Bank no ena akuafo center so omuka aso mbebie eno so akuafo ikan ye no so ye hwe animu se bedru ho no mo nanka ye hu ba bi ade aduru eno so minister ne kan ya osi o ye beye eso baby a ye dear druno, and won kuntebu, and ya dear se ye te ye. Eti abusia anope ye beji bre. Na yenim pedin for at train and komo. Na him for na airport. Abusia ma yanko asante mante munim se this week iso. Gana man penny abedi eche dada. Dr. Mohamed Baumia kushia asante mante MPP aman yukuno. Mpenimfo a oda manyoku na no e wo ho ni nyina afacha ma wuntumi se eba se ye te se wuntumi de ka ho abato no a wo moto ye no soso abato no wo moto ye ni efiri mu e ba ye eti esei hwan ne da amanyoku na no wa sante mantem ye bekwa homa so ne ye ni mpenimfo e da manyoku no ano e wo asante atwetwen enkomo ye nya ne ntie se o ma bankran hakura abesra cha ma wuntumi na oma bedu oma wie ko ana afi na omo ba ye beko na ye ne eja senkira twetwen enkomo na dwamtire ni odi kan yamanyoku na no asante mantem eja senkire machi o
1: bejezo bru
0: boko de e
1: na me na adum boko
0: na asane ye otika imu
1: ai me wa airport de
0: enkra airport ana Kumasi airport
1: Kumasi airport
0: ya mo bankran ana se wo
1: oh, me baby shia me ra, Dr. Muhammadu Baumia, and ye kwa ye bi obe ni ni ye suwa, wa kwa, ako di jume bi suwa, ye fry. Jano pe unu ya, uti minka, na uti bonframansu, dede anasa anatiye.
0: Na, ye nyane ntiye se nshie mubi suwa koso, mpenifu amuda manyuku na nwa sante mantem, se ni ya woka, Dr. Muhammadu Baumia, edie, ya tise nshie mubi akoso. Ansa ni ebebe nshie munu suwa no. Yanshwe fribra jwemcheni odama nyoku na nwa sante. 20 years iba ya yadeno ekoshe mwe. Minim sempeni mfu edama nyoku na nwa tumi abansra we. Bibia kosu sese nshise ye wa manyoku nwa nwa sante nese.
1: Yo, ma wede jede kakrabe wo muna. Mesra o enwa. Asante manche mwachama mfu nina ye nina yeba nsawamu. Ebe sra ye ura. Chairman Wuntumi na yasamba Kumasi na de ho ne se onukran kransha ewo ni onukra de ma ye no ai na esumbo ye ye fi se yaboto but in kransha ekuta no a na campaign o ye ewo afiasi ho no enya asem ketoa enti enwa o ma ye ni je na wa ma reho so a na se yakoma mu ma so efie mu
0: muko hu nuno no no momu wa anigie mu
1: atose
0: wo se muko hu nuno no ono momu wa anigie mu
1: ono wo mu wa anigie mu na kese the first day na okọ efia se no nana areho aka no because baby I would done na de atwe ye wo dabia atisa no utwa wani a uhunu hwe utwa wani a uhunu hwe na chese aye bibi kakra enso enu aye ekọ wona ni gi a na owo mu ni ahokeka owo mu no yesuehie ni kra se ye beye adwuma din ama ye wura Dr. Mahmudu Baumia ababedi president come 2028 me aso ani in 2029
0: tinsa wa mu na mbese ni ko ye
1: bajose
0: ensa wa mu na mbese ni ko ye
1: ai.
0: Na sani ewusi ka se wo owa nigie mu no wo to mu nkra bi.
1: God the two anyche wo se maye ni awre wo because ye boto sa no a ebe ma campaign ani abato a ye to nyina no wan hwe ya ni ankonya good and quality executive. Ye nya boto ye mompa ye fantanity. Ono so bompa ye atayeti. Se de be ya the betima elect all the regional and national officers you know na yetina yire ho aye campaign na yetimi na yetina jitimi no
0: na oda so a wa rehye mu se ne position a wadi card ya twdwa senka wo bepre efa dwamtire ni dibre no ho no oda so a wa rehye mu se ebribi beba ma wanya kwaya ba begina anende ye wa moso
1: eno de mira and my mira ba yantimi yan discuss Andrew ehosa
0: na yemra santemantem na yenhwe entutu yesabri dwantrani ena wokure yi yennim sempanimfo bi mo wo akira mo betumi aye adwuma no nenso sane mo ye ne dada ne setie bi ansa kira ye bebam sesei efri sabri kwa abato a mo beto santemantem ene national de ni nyina no ensa kira ye bi beba mo adwuma yomu because of sa situation we ya na se ma ye ntutu ye nyina ato ho dada
1: and Zakaya dia ma fi se se ajabi wu a ajabi ti ase won wo se yewra in chief ofi mo no yewra chama mbute bedi na de ente ye continue process
0: Ebusia yane first vice ya oda MPP amanyuko na no asante mantem ena etwetwen komo panisenchire wame ate asese wo airport awotwen na Dr. Muhammadu Baumia one no akopran ene ada yuesa omo decide se omo koye adwuma ewo honomo nti ye bo moden ye saka no biemu a yene no ebeto aso ba ne wo mu ane se ose amanyuko no empenimfo ye omo wo mu asante mantem omo a chamanfo nyinada ene omo nyina eba ensawam from ne worker no na se ne enimo ni se chama wuntumi ene ensawam ena owo ensawam na owo yo si Jerusalem mabia munsumu ho ene mumma ono ba bia owo no eyaada eyaada etuhwe video a edamu a eye enhyemu a Dr. Muhammadu Baumia ene empenimfo eda MPP amanyuko na no ewa santimantemu ekoyeye no meeting no na esi wo mu owieye no hu video bi ena ye hu no opani kwabna senchi so ena ye ne no atwetwen enkomo no safen wabie wafidi akukra ntumi dwuma die suni asempa 94.7 FM yensan enhwe se yensa ka opani senchi bie wa ye ntumi ene no enwie ye nkomo twetwen no eja senchi na wo kire mu entoto ye fa amanyokuo no sesei bota ye simani so efise ye nim se na ano ye bie enwuma mu atwo wo apese ukita dibre bia regions no eti adwuma kese ne wo ho wose ni esie yi enye nsunsansuo bia wo madwuma amo ye so fa san hyehye ye hu ani amanyokuo na ankasa wa santemantem
1: yo so de make no won hu se enu aye ko ye no ye wura che ma wuntumi wo she ye cry ana ye amanyokuo no so no ye hyehye no to the extent se ejabi wu a ejabi tiase menka se wuntumi e wodie na won hu se ebra ye wura Steven and Tim Akwa Jim. Yawa ni first vice eteki position. Second vice so bad and in third vice bad and in Sana Esitia Amanyokono. Ya ya ye yawa succession plan. Ma Jumadi Nina a very simple am I.
0: Na mone mampeni abedi a chida dan shia muno so ya edia na kwaso. Se say nkitahudie ekosi sɛn
1: yo nkitahudie ne de anya ne nyina na mebɔ so ama wachi ma ne nyina ne sɛ ɔno di kan kɔ yi afiate hɔ ɛma ɔno so ekɔhwɛ chama wutumi ne dabre mu ne tebie mu na ɔkɔka kyerɛ sɛ ɔne na kɔdi nkɔmɔ na na ho keka no so no ɛwɔ soro nti na chese itwa wie se ye ne aye so ye wo asantimante mu ano ye so no e wo se ye timi ekma ya ho keka so ekoso na o se ye nkran se ma ye mpaba ne mum ye nyiri ye ho ne nyadwumade se de beya 2029 7 January ye best when the in nti ono so be se ye nkran ma a boy a basso, a juma, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye,
0: ye,
1: ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye,
0: Na saa nkura nhye no matimi di bi akofɛ mo ama amanyoku no akitafo ye e wasante efisɛ ahokeka amode ye adwuma na anu se ye ne mpanimfo bi kasa ye ye fa ne conscience wo bosomtwe na wutie chama ne mpanimfo ye wo hɔnom kanipo asante mantam soafo ye ne twetwe nkomo na wo kasɛ maboto me efisi ye wo me me kasɛ me maame ne papa efiri mu okura me wren hu seida na sɛ ade na kofem enti mo fa nipa ni nyina e wa sante mantam a matumi ne wa kasa enkyremu bi akoso a ebeka se party ni mu nyina na nkura nhya ba na se mo mpanimfo na na mo hyehye mo hunkura ne
1: mira ba medase wa hu se tamo a woni honorable Simon o se mensa e kasa ye no ene constituency chairman sika o bush ene wa munyina no ekasa aye no that time no na yewura Dr. Mahmudu Bahumia o mehye ye ukraine na make say kasa di nyemu na yewura Simon Osemensa so no no suti hobi bosomtwe akunini ni atin anin timfo nyina so no e won hye mu na ye ni yewura Dr. Mahmudu Bahumia hye ya o mae nkranche no no munyina wo hobi enji se say asante mantem wa de nyina ya dwene ho na ya risa akosi se e wo se ye adwumaden fa nti adwumaden na ne nyina ye gusu se me ne wo ka se se ye ja ye wura Dr. Mahmudu Bahumia akwan a ye kɔ campaign a no no se se no ye campaigner until the kingdom come
0: na anu so enkrata wo manfo befa ye efa region abatro ye bekoswe ehu ono bibia kodin manya nipa dodo se ba bia ugina betima bu nkonta kakra amaye
1: o Ashanti region ni pe contest nyina is around 35 ni be dia sanu
0: for various positions ni nyina
1: for various positions ni nyina
0: Eti ebe dwemtreni di brɛ na hefo ne hefo na monsakan o monkrata
1: ebe dwemtreni di bie na wo mo ayensaka o monkrata ye yewura Dr. Lawyer Henry Kwabena Kokofu ena yewura ode ne ho kwaku apia wo mienu ne ko dwemtreni di bie no
0: Ena vice no wa nkasa so besa akobio.
1: Vice ni honorable chairman Kwabena Insentire Patrick Champon. Datwa ena akwasinti. Bado omu nyina so de mabiti omu nyina wie dadada.
0: Campaign no na wo ye no.
1: Ah na se bi nya ba wanye obi a wo fra media na chese campaign na mjene mu.
0: Ena secretary de no so yete se na po yando so si wo hwiri aba secretary of communication we no so so nkrata o de ba na de ne wo mu
1: na mya nkasa mi nya keto apo yando se ne mo ene asempa madam fo no enti po yando so of communication oba secretary enti secretary fo no aye miensa organizer edon pro so so oba secretary and former MC Atumangwa be just out Samuel Awuku on also ba secretary and the almighty Ponyando on also ba secretary in ti also wo me miensa
0: na ni ese communication ni organizer hono hono mo adampa na hoso so te sey
1: o organizer no ye wo atitirufo e wo hopa yewo omo MC organizer so majimedi se omo ye nine yewo Dennis Kwakwa former youth organizer former parliamentary aspirant na o mampo a odi nkugu Kwakwa pretumbo no se se wase wadani as organizer
0: Kwakwa aba organizer won hu
1: okay na miersa miersa bisu ka hu
0: ena communication ne
1: communication no ye wo Dr. Keskin and ye wo Dr. Professor Ishak Brobi e jemse mo amudu aponyando woni Dr. Ntina wansa nko jina ho
0: Aha, na say communications no say say abeye doctors asem.
1: Akwaye doctors ni professor nti. Nti em say da be no nti na wodwane ne de ani minim. Na ne wuya mebusa no na maka akere wo.
0: Ah, this year bisa no so no doctor e wo so won pe sika sika nka ho nti won pe
1: onom. Oh, and as say abodi ni su na twu free.
2: Asem.
1: Eh, but obenya de.
0: Ah, yeah, ni ebesi.
1: So far, he's the most popular person.
0: Okay. Yeah. Eti, vetting numu no. Ah, masé ye obi efrimu, obi ye disqualify ni true vetting no.
1: Na, wangu, mini aba.
0: Mm-hmm.
1: Ye yeah, disqualify obi ya.
0: Okay. Yes.
1: Because they say ye jina biya no, ye jina biya, ye nkabumu jina biya.
0: Mm-hmm.
1: Ye kru ye ni odo jina biya. Enti empenifo di kama ubia tise, chama utumimu ubia tise, ufise unkia tanya. Mema, nase uye gudu suwa, ye wia, ye unipa suwa, ye bea pointi womu, ni edu waka muu.
2: Asempa FM.
1: Enti emame tu, vetting committee ni sintidia. Na meje di se, chama utumia futu wadimaa ya nesunu, ubia jitu mu.
0: Okay, nti nyase bia mo penka mo munti mu buma ni agumra so na makase ye disqualify obi a na emum krataa obi a de baaye ene ne na mo hwehwe firi obi a ho no obi afam
1: because ye wo akrachefo a vet ni ye wo akrachefo a wo mo no I will daddy education ni mu ene ye wo adoya fo wo mu. Any war politicians sue Womu. Any war research director, any IT. And she would do Kratanya. And I say, Obi, nominate you, no Bisu second. Now five others, no. Untraduce Ukraine, or Mobo Sanko for no insuling in idea. Womu say, we will introduce. And also, Chama went to make one, and so we'll be introduced. No be any good standing. Said the Bayer will be uncovered in Tibia Emma region on Kabumua. But at the same time, baby, I tell my to me a warning in an Okrano. And not say a call over in Tita would give me a Maya. Yeba catch the conscience if one near the Yajuma. And still communication goes on.
0: Tina se wodi chairman no a wonedu efie ho ato nkra
1: se ye electino ye electino ye to abama no enti baby wodi nyina no so no baby ada ye beko bia so no afutu odi beba ye na no ye de beye adwuma
0: ti sam beto aba no awie
1: sabebe
0: yo Pani senjiri baby awugina nti miemfa onsia bibia ni ankomo no yebeto aso akiri
1: me dasi papa me dasi pa ni akwanya wodi amame na message we ni bio na ballot paper no me dem yi two pe yedigu wo no omoku ho na me gina wa nti two no beda manim na afi obi ayi ni dia wi me faaya na two no nti the second coming of Jesus Christ.
0: And none of the ABC, my modern man, my boy, ye was anti so say. Say, nipper was anti mantem casse, or more sham of modern wa, my boy, my new cool no more. A free bro motto about Edema more. Eddie Bessia, Sabri, send ye mo party no, Nina so was anti mantem no. More and more hoda dano. Oh, hey, beco ya mamma.
1: Beco ya my pa.
0: Sa,
1: Nina, Juma, why ye? I'm crumbia, one was there.
0: Mm-hmm. Mo aso na ya amuka kire yesa oh eye collective effort eye we die ni aka bom eti nkunim die ne be ye nyina aye dia na eduru sabre ye be yimu makoma akose ye nkari panise nkire ye nkari wuntumi ye nkari ponyando na ye hwe obia mode mo makoma akwa nkunim die na amanyoko na chita afo hwe no ama afi ne be yimu makoma ako
1: omo mo twa ba no abato de sane yimu wa wo she tamwa Judas Efimu no Barnabas no mse no enye nipa ba ko pe ne ko jinae
2: Asempa FM
1: no mudos we so munya akwanya no eyi nya obetima ye adwuma no atoa Kristo som no so no ene ne hihye ya ne ne mira wo de baaye no eno eno mo aso hwe mu no mu yise we ene betimi ayye sa adwuma de no enti sa na batwo ye to sa so na de ye well uwa kaya diya eko shpidi paa na ubana ni suwa shini sa umfa kaya ni nyano suwa jase
0: yu eja
1: sana
0: kwa tuwa we jumaso kampeno yire uhu na yewe ni ibefri muwaba
1: haa mida number two enti ya na minu ya barusu wa yibia uwe yibi mapo nyanda na umu yibi mame
0: yu nyame nka hu
1: onka hu papa hapa na umamu hunji na umba onfa mwisi yi
0: yu
1: kwa chi pim se obete ni maya to subie ni suno inyina bishia wena himem
0: you Christ nka ho yedase papa papa papa ebusia pani kwabna senjire ni ene no atwetwen enkomo no mpp amanyoku no ene udumu asante mantemu ampanimfo eda amanyoku na no first vice chairman ena yene no atwetwen enkomo no ntibisese ba bia ogyina ho nsem ene omode atwedwa no eti chairman dibre ne de they say aye nipa mienu akansie ode ne ho kwaku apia ode ne ho kwaku apia chairman kuka ehn ujina mudendenden ena eye honorable henry kwabna kokufuso ejina mu ena woni aka e bia po yando ehwiri besi ye no e bia wehwira besi ena ye hwe ni mu se omoto aba no an ebefiri mu ababia no na ye de ato aso afi ho wadwen kire oba YouTube abasempa 94.7 FM Facebook so sa na fa wadwen kire eto ho Clifford Asante Boateng wose akua jubilation a anase nigie ahurusie ye omanfo edie facha ma wuntumi toa ye de na twum wo no ho no ma obia ntiasie fa ebe weim emma obia na ne obia atiko se emre wo hoye ni nkaso ena ebredane so a wo se ne se ne tie bia no minim se chama wuntumi ne ness appearance in court no wo yesu din mu wo mbeja no you yate wo yesu dia yode aba kwesi efimansa e de yode aba kwesi se akwia mpp for a toda na wo mho ye msere se pese wo mchire se obi aya bo ne kwa edu se wadi bone eyo mo chairman omani age eyo ko